0: Afai tali tonu o solia se tu lafono mai ai ngo fa sa launga. Mo wa efi nga lo fa ia sa fa tionga. Fa so tai mai le Pacific Media Network ile over sa lau. Fi tu o tolu tolu fa lua. Pe email mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box. Iva fi tu o no o tasi manukau. Lua lua fa tasi Auckland. Pe te fi so tai sao le pulenga o ai ai ngo fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefoni le over sa lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la latu penga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu utu tonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: O fea te lua oiai.
2: Ma te o e awele sui sui inga tau fale a ma aruha o uma na fai lau siaki.
1: Le ai, o le maale nei e la ititi tele.
3: E le au toi fa pe na maa wa pa ui lalo le tau sanga ile li masulu valu o oi le na ma oi fo i pa.
4: O le tau sanga mata mo le sui suenga o le ka anesa o le tau fale o le ua li masifulu male valu. E li masifulu male valu pe li masifulu male iwa loa o tau sanga o na lafo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga mafai se i atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
2: Fa mole mole, fai moi matou.
3: O le a lafo mai ile meli.